Zvakandimborokereta zuva kuimba kaPedro Machado achiti Menina Bonita. Zviri kuita kuno 11:23:05 tiri kuenda nomombodakara pa 11:36 apo tinozovuya nomasoko kugumisira okuvhira maputungo ndimi zviputukesi waro takucherekejera izwi lamarahura zaida shongo nomombo kuti karibo.